0: Misraí, menina. Tá
1: Uhum.
0: muito. Braço, se der um bofo nasce. Não tá na filha, tu acha? De aceda é prêmio. A minha mãe é mó bom, achei isso. A minha pessoa é um outro. O diabo é vieia. A minha é a ti. Se a filha se nem me dá sua, nem ho. Na aí, hum. Eu sou boche com a fome. De me boche a sua, a filha é um boninho, porra. Eu com a gente, minha mulher, de isso, nas ruas, minha irmã, me dou nem ti. O diabo é tudo, tu filho, mó. Você é aceda. Então, eu sou. Eu dei a minha se. A filha é a tua, eu pai, eu sou. Do
1: Grosso
0: sotto
1: dentro.
0: nella bambafra con faccio
1: In,
0: gaffa.
1: io, e da sedere in cabina e bama un coupon. E i festi sereni hanno un umano cano. O se papà mu, bonimo, infanasi, infama un coupon. E un coupon gli dia maia. Ti genuari, e se a fiesta si se ne ne ma mi pen. Avvisi sa termini, o ne mena bui un bain. Kabusum be nai na busum na na kuyuya enya modi ni nyansa ne mu e na kupo na duma odi adumi esu bio tana da di ma itu simu ha di ma fufuro itu na simu a e mu ese ose di mu na si e di ma onya kupo ni pinya ne nyu ni si sata mu ya mu mu nu ye wola isi e bi ubi oda na si ubi nu na be bi kura oni di na mi ajuni nu nu nu nu nu nu Even beside there, no, say din as ni abia at the manami. Boy in a impumu din, near Bussia Bussia Center, you tell me, with your life soon in an able Bussia Waha. As the dumb fool in the meeting of their manaco, a hopeful a Bussiana, then Uncle Francis. Amen.
0: Amen. Amen. Mucho after that. Da hene mo hene na se pene za ne ne mede ni yo ni musia a ho o ji a wa ji e a ko ni a wo di a ma ye e ni e me ni na o kwa di a he ya so o ho ma se i di ara di e ko no di e ba no mi bi di no mi bi no ya fra ma yu a ho e ni e chim ni en si yon na e chi gu e pa pa pa pa pa pa pa yu mo a cho o ni a me yo ba tam pa u ni di e ma ne ma o ye ma ye E tena se papa papa papa papa beniza e um pão minha pode achei e nem me menina não me ir na isso e na ir na se nem um campo campo nem pedia o fechado não nem a coinha ano pem no mino eu nem se ma e babedi e nem pesli e jahua e tena se tena se o isso dim amém amém
2: amém. Eba o kwa di ase. Kana se papa pa. Mwoto yon ni ni mwoto. Shwa nan yon se pa. Mwkwa ni a mwoto yon ki kwa di. Mwoto yon ni mwoto yon ni mwoto yon ni mwoto yon ni mwoto yon ni mwoto yon ni mwoto yon ni mwoto yon. Sa fi ase be kem sa me. Na mwoto yon ni mwoto yon. Beneza. Mwoto yon ni mwoto yon. Mwoto yon ni mwoto yon. Mwoto yon ni mwoto yon. Mwoto yon ni mwoto yon. Onkoswa maya fida huni huni ba kome huni chibim ene ya ma busia bedu biya na bodi yuko pima tafu ndana se umunzanga afi yuko kama gile kitu kwenye yangu mo bruni kitu kile ya kwaba kile sisi wa eni sisi mo mbaba sisi wa de sada waya maingi ndana se sio di mimi na chama kwenye tafu mchibim huni chibim. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Tana to papa apa noite bebê não é a cano e se a sedência que tem que ter e não anda só a ninguém que tem nem só mais que se tana to papa apa tana sedência me é um que ia mais bem não anda só que tem um